Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Ashtë një fjallë e urtë, kur mën, mën, kur së mën, së mën, kur së mën, pritë kur mën.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
7: Depozita avans, çati për çati. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Një verë në Alijë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
8: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
10: Dhe që pëtojmë ju në kalcu?
11: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
12: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Të vaj, bre!

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Ve morim edhe ka një bre.
4: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona veti shta qinti, hetë sotu ma bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosë ne kam mango vërshotin me veti.
4: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Për mes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
7: Hey, this is Nino.
8: Hey, this is Papa.
9: Salut, je m'appelle Pascal.
10: And you are listening to
7: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Unë kryqëzime, du kryqëzime, djetë fas Urban FM.
1: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rogove e pifshi pashnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mëjmesat, ezat dhe aromat?
2: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Pa diçka për ma letrë dhe labrë dhe më mujtë diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhemë.
1: Urban FM në 103.5.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Urban FM 103.5.

0: Moi interesante qysh lotën sa një mirë ose si pasoni me pas lotë po pasoni me një fjalë si lotë të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: ti nuk troket gjithmonë. Po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, Veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata. E premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, Veze Klion.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishin.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë ma treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Më falë, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Da mi ap zonit pak edhe knaj.
7: Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts.
8: Po po. Ti ke kallzu që jepe janë franchise.
9: Ishin 3.5 Urban FM.

0: Tu me flaj.
1: Pati nuk troket gjithmonë. Po këtë herë është shumë afër teje. Veze Patin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata. E premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Patin, veze Klion.
2: Ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
3: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
8: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio, Urban FM 103.5.

0: tag.
1: Trizan kryesora njët për mu knaq.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel, shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Arec ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
4: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
5: Urban FM.

0: Zina, Djafas, Urban FM.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Mă interesant, ciuș. Leu po sa nimi, nu si pasoni, me pas leu po sh pasoni, me ni fjall. Si ti leu të mirë, në nimi e pasin së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Një qenë të trapik pas, pas, pas, pas Urban FM.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: një kuti, 3 burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hirok, Hirok, Hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je shiko. Hirok, Hirok, Hirok. Diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, Hirok. I riu Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Pati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Patin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Patin, veze Klion.
4: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet. Kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, për filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Paco Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Çfarë muzikë ndëgjon?
5: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
6: Qitu, ditë e sotë që janë më treja.
7: Radio Ban FM 103.5.

0: prins aia în creosul la niet për muhnaș.
1: Haide.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 100 trafik pas.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: balionį ditmėk ar LE parkų vakirin mes trūkos eišuva, kad užmigovcas.
1: Gjdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, ballë personte, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
3: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
11: Radio Urban FM 103.5. This is Prishtina calling.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme,
12: humor, art, kultur,
13: muzik, kena mu knaq.
12: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo dit.
13: Për e të hanës dhe rritë premtën.
12: Bashko të raskën.
13: E dhe zhune. Çdo dit të punës.
12: 15-17.
13: Live në Urban FM. Mosë ndroni frekuencën.
12: We about to go down.
13: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Jeni live me Urban FM, 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online, Radio Urban.fm, ku mundi me na dëgju konstant 24/7 me muzikën më të mirë që ti mundesh me dëgju në një radio shqiptare. Por të njëjtën kohë, jeni live edhe me Afternoon Delight, qysh jemi pejtë hanës e dherit prantëm, prej orës 15 dhe në orën 17, me lajmet materiat vendit tonë në rajonit e botës, por gjithashtu edhe muzika e përzgjedhur për këto 2 orë të plota. Ishte mi, you already know si çdo të pramë të tjetër, edhe sot jemi me Fresh Friday. Pak materia që në lasunë nëse ka të rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jove. Njave shumë interesante e mushne me muzikë të re. Kemi kongën matri të Key Glock, e kena albumin matri të YG, ku sot kemi mujtë me i dëgju dy kongë, Ace Chike, vjen Babyface E, Belly Gang, Cushington, bashkë me 21 Savage, Tierra Wack, e kena La Rizzi, Ty Record, Die, Ace Mo, Channel 3, FK Twigs, Big Frida, Grupë Armada, Wilfie D, Coco and Breeze, Chris Lorenzo, Bailey, Ash Zone, Tyla, Kalila, Chloe, bashkë me Timbaland, Ama, vjen në bashkëpunim me Bryson Tiller, Sid, Kongër Matri, Too Many Days, Shaka Khan me Snoop Dogg, Masego, Duckworth, Q, Glenn Lewis, Don Richard, Wayne Starks, YG Marley, Baby Rose, Jordan Patterson, edhe Devin Morrison, Gjithsej 34 kong të reja, cilat faktikisht në falin 35 kong të reja, cilat këna e mujtë me i dëgju bashk. Sot për herë të parë ekskluzivisht në Urban FM. Në ndu që ajo si me zombie mode, Urban FM. Po që ka du të me bëhës për asysh,

Rëndësishmërisht që kena mujtë me i kuptu gjitha lojmet ma të reja, dhe pse duke ditë si që do të premte, jemi me Fresh Friday, edhe kemi kohën të reja, ma shumë kemi me shfrytzu për me mujtë me u knoqë edhe me u bo gati për një super super të premte, por edhe për një weekend me shumë aktivitete, me dollëne, me pushime, me gjona tila, qysh I dojnë weekendet 100%. Sot mot tepër I nxehtë, temperatura deri në 30 gradë Celsius, miqtë mi urime, ballu më nuk ishte ditë 28-29, nuk më kemi arrit 30-shin, po më duket që sot ka qenë dita, ashtu që po na njofton edhe Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës, po na tregon që temperaturat minimale kalojnë nga 11 deri në 14 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 27 deri në 30 gradë Celsius, era kom e fryn nga veri perëndimi në 1 deri në 4 metra për sekondë. Kështu që mes të minë kom e pas I ratë forta, kom e pas nxehtë madhë. Edhe për këtë juve që keni probleme shëndetësore, edhe keni probleme me temperaturat e larta, ju lutem keni kujdes të shtuar, sidomos për ju punëtorë që punoni punë fizike, definitivisht duhet me pas kapelen me veti, me uly, me qenë të hidratum konstant, me pi uj edhe gjana tjera langë, që mos me pas problem në këto temperatura nxehta, duke di që jemi vetëm në fillim të qershorit. Gjithashtu ka përfunduar numrimi në QNR, është zotëri Elezi që po na thotë që nëse nuk ka ndonjë gjetje, kemi me njoftu prokurorinë edhe prokuroria do të na njoftojë neve, është qendra numrimit edhe rezultateve që po e përgatisin në një raport të detajuar lidhur me gjetjet për secilin vend votim, edhe sipas gjetjeve zyrtarë të KGZ-s kanë me njoftu organet kompetente për me ndërmarrë masat e tyre.

vazhdojmë me temën po punohet, po punohet në kryeqytet. Është kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama, i cili ka njoftuar për vazhdimin e punimeve në Hajvali në kuadër të projektit për trajtimin dhe rihabilitimin e rrjetit të kanalizimit.

nga Roma tek Bosha, e patën këta një farë bifet vogël, po shtyën me njëri tjetrin në Facebook, po çka po na thot ministri në detyrë infrastrukturës së transportit Dimal Bosha, i cili ka kërku mbështetje më të madhe ndërkombëtare për projektet infrastrukturore të Kosovës me theks të veçantë në sektorin hekurudhor, duke thënë që Kosova ka projekte hekurudhore me rëndësi strategjike për Evropën. Është më vërtet, po do të njëherë me shumë me kry dosjen e tjera për me shumë me dalë atje zotri Bosha. Je kërkus i madh, po dosh vetë me ndrejsh një herë punën edhe masanina vazhdojna me kërkesa. Shkogu që paret po vim, po bëna hupin, se s'po munëm një herë me konstitu kuvendin, masanina me zgjedh presidentën e gjana tila, du të me shku në për zgjedhjet ndrysh me krejt këtë. Këtë që problematikat lindin nga dikun tjetër. Po nejse, nga Bosha po kalojna pak të Gërvalla, po qëndrojnë alon që atë rrethin e njejt, ajo ka folë soj përket punës gazit Amerikan, edhe natural, në faktikisht nga Amerika, po thot që flasim edhe me Shëban, edhe për gazin, por vendimet i bazojmë në interesat e Kosovës. Që po thot edhe ajo, kjo tem është mes shumë tjerve që diskutuan me vendet aleate duke u bazu në interesat e Kosovës. Në tjetër, kryetari i Lëvizjes së Vendosjes Albin Kurti ose ndryshe kryeministri në detyrë momentalisht nuk e ka komentuar fare gatishmërinë e deklaruar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për koalicion pas zgjedhor qeveritar, duke dalë për një aktivitet ku ka qenë i pranishëm në cilësinë e kryeministrit në detyrë. Ai është ngut, ka nxituar që me hyp në makinë pa thon asnjë fjalë vetëm si përgjigje në pyetjen që njëri nga gazetarët e shumtë ja bën lidhur me këtë zhvillim politik. Gjithashtu kur jemi tek Kurti, sot është edhe dita ndërkombëtare e shërbimit publik, ku kryeministri në detyrë i Republikës Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në ceremoninë ndarjes së mirënjohjeve për shërbësit civil të dalluar, të organizuar nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike në prag të ditës ndërkombëtare të shërbimit publik që shënohet me 23 qershor.

Gjithashtu me së miri do të flasim edhe për ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës. Është zonja Agjiu e cila është takuar me Vafsie Krasniqi Goodman dhe Ramadan Nishorin duke diskutuar sa i përket kësaj dite, por çka ka ndodhur dhe çfarë diskutime ka pas dhe çfarë do të ndodhë tutje, kemi shumë me kuptuar gjatë këtyre 2 orëve të plota. Do flasim pak edhe për institutin GAP që ka prezantuar raportin për politikat e gjelbërta industriale edhe sfidat e tranzicionit energjetik në Kosovë. Kemi problematikën më të madhe sa i përket gazit natyror e që po flitet shumë gjatë tyre ditëve të fundit, por instituti GAP në kuadër të projektit të politikat e gjelbërta industriale ose ndryshe GAP të përkrahura nga fondacionet e shoqërisë së hapur Ballkani Perëndimor kanë organizuar tryezën e diskutimit ku është prezantuar edhe raporti politikat e gjelbërta industriale triale analizë e kontekstit të Kosovës. Gjithashtu edhe drejtori i Gizit për Kosovën edhe Maqedoninë e Veriut David Oberhuber ka deklaruar se gjatë viteve të fundit bashkëpunimi gjermano-kosovar ka kaluar nga mbështetja për ndërtimin e institucioneve në periudha pas luftës drejt zhvillimit ekonomik, inovacionit edhe integrimit evropian. Gjithashtu do flasim pak edhe për një temë interesante që ka të bëjë me vëllezërit e motrat tona nga diaspora, të rinj të nga Kosova i paguajnë deri në 5000 franga më shumë për sigurimin e veturës se sa zvicrant, diçka tetë e çuditshme. Shtetësia dhe mosha mbetën dy faktor të më përcaktues edhe më diskriminues kur bëhet fjalë për llogaritjen e sigurimit të veturës në Zvicër. Diçka shumë e çuditshme që nuk e kam dëgjuar më herët. Por kemi me kuptu ma shumë. Për me relaksu situatën me shte mi, po kalujna pak edhe të eksporti. A jeni duke i përcjell apo jo? Gjaditës së djeshme kena pasë Zvicrën me Bosnjën e Hercegovinën, ku Zvicra ka shënu fitore 4-1, një fitore kogja e thellë. Çekia ka barazu me Afrikën e Jugut, por gjithashtu edhe Kolumbia e ka mposhtu Uzbekistani me 3-1. Ghana është ka fitu faktikisht ndaj Panamas, Panamaja ka pasu një humbje minimale 1-0, por sot e kemi pasë Meksikën me Korenë e Jugut, ku Meksika ka shënu fitore 1-0, por çka ka ndodhë mes Kanadës dhe Katarit, me shtemi skandalozë 6-0 për Kanadën kundër Katarit, ku Katari ka marrë edhe 2 kartonat kuq. E sot prej orës 9 kemi mujtë me po edhe Amerikën me Australinë. So e përket kartonave të kuq, jemi duke i pa Kupa e Botës 2026, po e vendosë rekordin e ri për kartonat e kuq. Me 18 qëshore dhe natën e 19 qëshorit janë luajtur 4 ndeshjet e para të raundit dytë të fazës grupeve të Kupës Botës 2026 nga në 2 nga këto përballje gjyqtarët kryesor kanë përjashtuar disa lojtarë gjatë ndeshjeve duke e bënë një rekord të ri. Jemi duke pa shumë kartona të kuq edhe nuk e di pse ndodh kjo. Gjithmonë ndodh sa i përket Kupës Botës, gjithkohë kartona të kuq shumë, nuk e di a bëhen nervoz që duhet me punu edhe verës. referat apo çka mundet me qenë probleme, po tepër ka kartona të kuq. Nere bile është edhe pa nevojshme me pas që ka shumë. Po është një farë matematike aty e lidhë, ndikon këta që nga spedina. Gjithashtu, kemi folë pak edhe për Kosovën, që cilët e kanë mësua dhe kundërshtari në main round të kualifikimeve për Kupën e Botës 2028 në futsal. Gjithashtu, Ministri Gashani ka pritë delegacionin e Iowa Soccer Association nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Jemi duke folë për Ministrin e Sportit dhe Rinis, Blerim Gashani, cili ka mirëprit një delegacion të Iowa Soccer Association nga shtetet e bashkuara të Amerikës i përbër me nga 30 pjesë marrës duke përfshirë edhe sportistë të rinj, trajnerë dhe përfaqësues të klubeve. Muzika.
Kur jemi tek kultura, filmi Shame and Money është përzgjedh në festivalin ndërkombëtar të filmit në Karlovi Vari. Filmi Shame and Money me regjin e Kosovarit Avisar Marina është përzgjedhur zyrtarisht për më shfaqjes në edicionin e sivjeshëm të Karlovi Vari International Film Festival, një nga festivalet më prestigjioze të filmit në Evropën Qendrore. Premit e kinemaja është edhe filmi dokumentar The Beauty of the Donkey, që e ka prek publiku në Berlin në kuadër të javës së kulturës së Kosovës.

Edhe pse nuk kaloj kohë gjatë, para disa ditëve në Rome e treguar që kanë filluar xhirimet e filmit të shkurtër Një Llatë Paqëshëm të Miell Maestrefit, por tashmë kanë përfunduar xhirimet e filmit të shkurtër Një Llatë Paqëshëm të Miell Maestrefit, e duke ditë që gjithashtu ka me pas edhe aktorë të ndryshëm edhe të njohur për ne si Tristan Halilaj, Ilire Vinca, Gendrit Shala, Selman Jusufi, Bleta Isjami, Orgeta Abrahimi dhe Liza Curri, ndërsa e kemi edhe drejtor fotografie që është Naum Doksevski, të shohim se çka po na sjell Qendra Kinematografike e Kosovës.

Një Amerikane në Kosovë, në për kohë, për një popull që është bërë i saj, kemi folë për hapsirën e promovimit liberit në kuadër të panajirit liberit në Prishtinë, të ajnëtën që është mbush nga njerëz prej tre grupesh, mes të saj të viteve 80, ku kanë mbledh materiale për studimet e saj atë magistraturës dhe doktoraturës, pasaj atë viteve 90, që e njën kur punonte në mjedisin humanitar, edhe me të rinjët, edhe që tash i janë bashkë shkuar në World Dance Kosova. Do t'lasim pak për rikthimin me veprat e ributuarat të Janet Reinek. Gjithashtu do flasim pak edhe për ekspozitën Sy më sy që po rrëfen bebzat e të dhënuarve në luftë në vend të fotografive të zakonshme që i shohim. Ekspozita e përkthen rrëfimin në gjuhë të pazakont vizuale. Syri bëhet pikë takimi mes të kalumës edhe të tashmës, midis atyre që kanë bardh plagën e luftës, edhe një publiku që i fton jo vetëm që me pa, por me reflektu mbi atë çështje.

ku ka ma mirë se kur lidhët arti edhe sporti bashkë. Kena po një performance të Alicia Keys në New York, Empire State of Mind, kongën e sojnë atë famshme në paradën e New York Knicks, ku gjithashtu është bashku edhe kryetari i New Yorkët, Zoran Mamdani, ku kanë këthy bashkë dhe kanë knu bashkë. Shumë interesant në po diçka tilë, shkaku që nuk kena mujt me po New York në kaqë të lumëtër që shumë vite, një mëri e madhe njerëzve të adin, të shingon të Shqipnisë, kështë thonë u derdhe në për sheshet e New Yorkut, por piste mi tjetër nivel, një performance fantastike e Alishës me fansa për kongën Empire State of Mind. Kur jemi tek legendat, nuk mundet asnjëherë me mungu The Beatles, që cilët po vinë me performancën Top of the Pops, e cila është regjistruar në vitin 1964, por ka qenë një missing piece, nuk është gjetë asnjëherë, por tashmë vjen originali i spotit ose më ndryshe videos Can't Buy Me Love edhe You Can Do That, që janë kthyer në arkivat e BBC-s. Ka tjetë edhe mshme një ndërë producentat i cili ka qenë i nominum edhe për Grammy-t njëjtën kohë, ka vdek në moshën 29 vjeqare, jena të folë për Tay Keith, një ndërë producentat matë famshëm në vitet e fundit, duke di që ka qenë një super hitmaker që ka punu me Beyoncé, me Drake, me Eminemin, me Travis Scott e shumë të tjerë, një humbje e madhe për Memphis-i, por definitivisht edhe për botën e hip-hopit. Konga e parë sot në Fresh Friday vjen nga Key Glock me emrin Face Down, e cila është e producent ose e ndërtume nga vetë Tay Keith për nderë të producentit. Gjithashtu ju kom paralajmëruar më herët që po rikthehet Jay-Z-ja me koncert apo vjen me album si vjet, është një pikpyetje shumë e madhe mes fansave për ju që ka diçka zyrtare në Rock Nation, cilët po vinë me Reasonable Doubt 30 vjetori pop-ups në New York City, ku tashmë po dihet që ka me pas merch edhe ka me pas vinyls ose më dyshe plaka të reja për 30 vjetorin e Jay-Z-s, por shpresoj që ka me pas në Kong 3 që nuk i kena ni nashta më herët prej asaj kohe ose që ndërlidhet naj demo ose diçka tamam për një 30 vjetor të Reasonable Doubt. Ladies and gentlemen, ju e dini si që do të pramë të sot këna mujtë me i dëgju kongë matreja në Fresh Friday, qysh prej krejt javës, por edhe 24 orë të fundit se qka ka doj, qysh ju të regoha në fillimin 35 kongë të reja cilat kemi me i dëgju bashkë, këto ishin disa prej temave cilat këna mujtë me i diskutu së bashku, e para se me fillu me muzikë, duhet me i falenderu edhe sponsorët tonë duke fillu nga Mobileria Palma, ata që bojnë ndryshimin në ambientin se ku ju jetoni, si në dhomën e ndenjës, dhomën e gjumit, banjo, koridor, balkon, ku do tjetër, zyre, nashta, që se dënë ti me ndryshu diçka, mundësh gjithë shka me qitë në showroomin matë manë në Kosovën nga Mobileria Palma. E për juve që bini pak si shumë alkoholit, nesër me qoni me kokdhimbje edhe me pritis, mos harroni, keni hangover shot nga daily shot në shishe 25 ml, cilin në konsumoni bashkë me një gotë uje dhe nuk keni me pas asë një problem, soj përket hangoverit. Për zhjith fansat e teknologjisë vjen Macintox, aty ku ju mundri me shku me bletë gjithë shka nga laptop, kompjuter, mouse, monitorit, gjithë shka tjetër shka lidhet me teknologjin e fundit në Macintox, me shmimet mat lira dhe mat mira në trek, plus duke di që jenë të licensuar nga vet Apple. E për juve që keni qef me ungër diçka të ëmbël edhe të mirë, si një akulloren, ndonjë krep, një waffle, mini pancakes ose një milkshake, po nashta edhe një smoothie që zeti një është që duhet me i marë vitaminat edhe mineralet. Krejt këto i gjeni në një menu shumë të gjanë të Big Scoop, po aty ku mundëri me i gjetë krejt këto që ju tregohat, njëtë në ko e keni edhe gjatë krejt Kosovës në Shqipëri, por edhe në Malë të Zi. Për gjithë fansat e veturave, sidomos ata që ju pëlqen Volkswagen, e dina që Golfi nuk mundë me hek prej mendjes kur qysh, por në APO Prizren, Baki Automobile dhe Poshtë Prishtina, gjeni fuqin e se cili do Volkswagen, tashmë edhe Tiro.

0: Qy shprej që shorit Iliria Sigurimi, bëtë Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëtë Sova jetë një amëriri, po me të njëtën pranije dhe të njëtën përkushtemë, edhe të njëtën kujdes për klientët. Sova është kompani Slovene, pjesë Sova Insurance Group, një grup i njëri sigurimeve në rajon. Pro, për të gjithë klientët, kjo është një kapitull i ri që sjellë më shumë përvoj, stabilitet dhe besim, duke vazhdu aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë teje. E nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sova. Ladies and gentlemen, kemi ujtë me dëgju këngën ma të re të Key Glock në bashkëpunim me Tay Keith, Rest in Peace, me Emnin Face Down. Kemi albumin ma të re të YG, se sot i dëgjojmë dy këngë, njëra në bashkëpunim me Tyler the Creator On the Low edhe tjetra me Pushëti Oh My God. Por gjithashtu, kur jemi tek LA, nuk mundet me munguas As Chike me Packed Up. Ladies and gentlemen, it's about the time.
1: Friday, fresh Friday, fresh Friday, fresh Friday, fresh Friday, fresh Friday. Urban FM Fresh Friday Tunes coming up next.

Ladies and gentlemen, full with new music. We're not stopping. Non-stop. Nëse nalin, po të kush e ka nalin, ka përfundua dhe rinumrimin në CNR, zotri Elezi ka dalë dhe nga ka thonë që nëse ka ndë një gjetje, do të njoftohet prokuroria, qendra numrimit dhe rezultateve, ku me përgatit një raport detajum lidhur me gjetjet për se cilin vend votim, dhe si pas gjetjeve, zyrtarët e KQZ-s kanë me njoftu organet kompetente për me ndërmarë masat e tëne në një konferencë për medias, dhe nësi Komisionit Qëndror Zgjedhjeve Valmir Elezi, tha se tashmë duhet që të pritin ankesa lidhur me administrimin e numrimit nga dita e fundit në CNR, që të shpallën rezultatet përfundimtare. Po ashtu, ai ka buditur se KQZ ka kërku konfirmim nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, nëse ka ndonjë ankesë e cila është në shqyrtim. Por çdo gjetje e dyshimt në procesin e rinumërimit, Elezi tha se do të njoftohet prokuroria. E afati për ankesa nga kandidatët për deputet do të jetë 48 orë nga ora 12:00.

Az ditës të ditës së premt. Hajde për ajer në koftë, me se mina shtada për kryet kjo punë ma në fond. E kena prit, kena lut. Jena dolja, kena boj zmetin, mos di shka. Qana me tjetër. Gjithashtu, po kthehemi prap në kryeqytet, kryetari i komunës së Prishtinës, përparim Rama, na ka njoftuar për vazhdimin e punimeve në Hajvali në kuadër të projektit për trajtimin dhe rehabilitimin e rrjetit të kanalizimit, përmes postimit në rrjetin social Facebook, Rama ka bërë ditur se punimet po zhvillohen në rrugën Avne Kotloci në Hajvali si pjesë e investimeve në përmirësimin e infrastrukturës komunale. E me një postim në Facebook, duke publikuar gjithashtu edhe një video, ai ka thonë: "Mirëmëngjesin nga Hajvalia, kemi vazhdu me punimet për trajtimin edhe rehabilitimin e rrjetit të kanalizimit në rrugën Avni Kullovci."

Kursen och Aron Tietur, The Nemesis of Parparimrama. Först ministri në dëtyri infrastrukturës dhe transportit i Malbasha, i cili ka kërkum bështetit matë madhe ndërkomtare për projektit infrastrukturore të Kosovës me theks dveçanë në sektorin hekurudhor. Në një panel diskutimi së bashku me homologët e vendit të Balkanit përëndimor, gjatë pjesmarjes të ti në samitin e investimeve në transport që është në bajtë e ajte në Selenik të Greqis, a i ka theksu, theksoj vendi që e ka një vizion të qartë për zhvillimin e infrastrukturës edhe se ka projekte hekurudhore të Kosovës që kanë rëndësi të veçantë. Jo vetëm për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe për lidhshmërinë rajonale dhe interesa strategjike të Evropës. Basha, siç po bëhet e ditur nga një kumtese zyrës tij, ka vlerësuar se investimet në infrastrukturë ndikojnë drejt për drejtë në forcimin e shkëmbimeve tregtare, rritjen e mobilitetit dhe për shpejtimin e integritetit ekonomik evropian, duke bërë thirrje që këto projekte të mbështeten nga partnerët ndërkombëtar. E sipas tij, përkraja e vazhdueshme institucioneve financiare ndërkombëtare dhe partnerëve zhvillimor mbetet thelpsore për realizimin e projekteve strategjike që avansojnë lidhshmërinë rajonale dhe integrimin e Kosovës në rrjetet evropiane të transportit. Në panel kanë marrë pjesë edhe komisioneri evropian për transport, ministri grek i infrastrukturës dhe transportit, si edhe përfaqësues të Bankës Ekonomike për Investime dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. E zëvendës presidenti i kësaj të fundit, Mark Bowman, ka thënë se sfida kryesore mbetet realizimi i projekteve, duke theksuar nevojën për përshpejtimin e përgatitjes së tyre, forcimin e institucioneve dhe mobilizimin e financimit publik e privat për me e kthy korridorin strategjik në investime konkrete. Ndërkaq që numri 2 i Bankës Evropiane të Investimeve, Robert De Groot, tha se lidhshmëria efektive është thelpsore për një Evropë konkurruese dhe të integruar, duke nënvizuar se projektet e transportit ndihmojnë në forcimin e tregtisë, investimeve dhe integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Drejtori i sekretarit të përhershëm të Komitetit të Transportit, Matej Zakonjesh Shek, organizat kjo që organizon këtë samet, të tha se rajonit tashmë ka përcaktu prioritete dhe është parafru me standartit e BE-s, por tani duhet që të kalojmë nga hartat edhe planet në zbatim të shpejtë, duke kërku projekte të përgatitura, institucione më të forta, edhe financim të koordinuar. Në raport i gjykatës së auditorit të BE-s, që është bërë publike ditë më parë, kishte gjetë se projekti që kanë të bëjnë me ndërtimin, rregullimin edhe përmirësimin e rrjetit të transportit në Ballkan, e cilat janë të financuara nga Unioni, nuk janë gati për të përfunduar në vitin 2030, sikur që ishin përcaktuar edhe afatet. E plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor parashet 6 miliard euro financim, prej tyre 2 miliard euro grant dhe 4 miliard euro kredi. Rreth 3 miliard euro janë të dedikuar për investime përmes kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Ladies and gentlemen, po të gjojmë prapë muzikë, vjen Babyface E me Bussin.

0: folim pak për Bashën, tash po folim pak edhe për Gërvallën, që ju paralajmërova edhe më herët, ajo ka thonë që flasim me SBA-t edhe për gazin, por vendimet I bazojmë në interesin e Kosovës. Ministra në detyrë e drejtësisë Donika Gërvalla ka pohuar se qeveria ka ka diskutime me SBA-n në rreth çështjes së gazit, por si tha ajo, kjo temë është në mes shumë të tjerave që diskutohen me vendet aleate duke u bazuar në interesin e Kosovës. Sekretare e Partisë Guxo, që është edhe pjesë e koalicionit fitues vendosje, Gërvalla komentoi edhe qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për me kushtzuar çdo koalicion qeverisës me zbatimin e projektit të gazit amerikan. Ajo tha se vendosja e kushteve është parakusht shumë I keq për fillimin e negociatave. Çdo është problematika, dyqysh gjithashtu si ta parapriju në ty. Apo të jarë mulli me foli me këqysh nga vendos, s'ki nevoj me parapri, adhen do të gjithë qysh me bojë qëta. Por të njëjtën anë, as kurti nuk është përgjigj sa I përket gatishmërisë LDK-s për koalicion. Kryetari I Lëvizjes Vendosje Albin Kurti nuk e ka komentuar fare gatishmërinë e deklaruar nga LDK-ja për koalicion pas zgjedhjeve qeveritare, duke dalë për një aktiviteti ku ka qenë I pranishëm në cilësinë e kryeministrit në detyrë. Ai ka nxituar me hip në makinë pa thonë asnjë fjalë vetëm si përgjigje në pyetjen që njëri nga gazetarët e shumtë ja ka bërë lidhur me këtë zhvillim politik, e që nga përfundimi I zgjedhjeve të 7 qershorit ku partia ti ka dalë sërish fituese, Kurti ka deklaruar në disa raste se është I hapur për bisedime me partitë e tjera për gjetjen e një kompromisi për çështjen e presidentit, pozitë e cila në mungesë funksionit plot e ka qenë vendin në zgjedhje të parakoshme. E cili ka qenë kjo aktivitet, Kryeministri në detyri Republikës Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes minjohjeve për shërbysit civil të dalluar të organizuar nga Ministria Digitalizimit dhe Administratës Publike në prag të ditës ndërkombëtare të shërbimit publik që shënohet me 23 qershor. Në një ftim për media pothuajt se në fjalën hyrëse, Kryeministri në detyrë Kurti ka theksuar rëndësinë e shërbimit dhe shërbysit publik, duke theksuar se administrata është fytyra e Republikës, ka shi qytetarit edhe përjetimit I qytetarëve për shtetin. Gjithashtu, ajo shprehje se shpesh kur flasim për shtetin, mendojmë për ligje edhe politika, për ndërtesa qendrore, për vendime e procedura, për buxhete e strategji. Por qytetari nuk e takon shtetin si një nocion abstrakt. Qytetari e takon shtetin përmes njeriu që I shërben, pra nëpërmjet zyrtarit që e dëgjon, mësuesit që edukon, mjeku dhe infermierës që kujdesen, policit të cili e ruan rendin, inspektorit që mbron sigurinë edhe cilësinësi edhe në mpunësi që jep një përgjigje të drejtë, të qartë e në kohë. Ladies and gentlemen, po të zhujem prapë muzikë, duke di që jemi me Fresh Friday, kong matria që e lansu në 24 rushën e fundit për edhe gjatë kësa jove, po I dëgjojmë edhe partnerët ta për me u rikthy me më shumë lajme, vjen Tyreek or Die me Six Side.
1: Shout out Tyreek or Die, shout out the whole Six Side, we're getting money and shorty, stop!

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, Tirok, Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diska po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtino.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Fresh Friday Tunes coming up next.

You ain't fucking with the CPT. Shout out to all my OGs.

ladies and gentlemen, jeni live në Urban FM, 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban FM, aty ku mundeni me na dëgjuat gjithmonë 24/7, kryesisht që duhet me bëu është me u connect me internetin and we on always. Me muzikën e mirë, por gjithashtu edhe me Afternoon Delight, nga hëna në të prem për orës 15 dhe në orën 17, me lojme, të materiat vendit tonë, rajonit dhe botës, por gjithashtu edhe me muzikën e përzgjedhur, si ditët e sot me, si çdo të prem të tjetër, ku jemi me Fresh Friday, këngë materia që në asunë 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësa jave. Plasim pak për ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës, ku zonja Agjiu është aku me Vavsije Krasniqin Goodman edhe Ramadan Nishorin, ushtruesja e detyrës së Republikës së Kosovës, ushtruesja e detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës, Nofalni Albelina Agjiu, në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale gjatë luftës, bashkë me zëvendës kryeministrën edhe ministrin Gërvalla, u takuan me Vavsije Krasniqi Goodman, me Ramadan Nishorin edhe përfaqësuesit e Medika Kosova, Medika Gjakova, KRCT-s edhe Qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas. E, siç po thuhet në një ftem, është diskutuar për hapat që institucionet duhet me ndërmarr për me bu ma të letë dhe ma dinjitoze rrugën e të mbjetuarve drejtë të njohjes e drejtësis. E si pasoj, këto masa kanë me kontribu në një sistem ma drejt, ma human, edhe ma ndjeshëm ndaj nevojave dhe realitetit të mbjetuarve.

diçka me që më do këmjaft e qudeshme është qysh të rinjët nga Kosova i paguin deri në 5.000 franga më shumë për sigurimin e veturës se sa Zvicrant, diçka tepër e qudeshme që ndërlidhet nashta edhe me shtetësin për edhe me moshën, shkaku që janë dy faktorët ma përcaktus dhe ma diskriminus kërë bëhet fjallë për logaritën e sigurimit veturës në Zvicër, qysh për raportojnë edhe gazetat Zvicrane një analizë fundit e krahasimeve të kompanive të mdhaja të sigurimeve zhvilluar nga portali bonus.ch ka zbulu dallime drastike në çmim e tarifat rëndojnë jashtëzakonisht shumë tek të rinjët me origjinë nga Kosova sipas dhënave të publikuara nga 20 minutën një i ri 18-vjeçar me leje qëndrimi të përhershme në Zvicër ose viza C edhe me priorde kosovare pagun mesatarisht 63% më shumë për sigurimin e veturës se sa një bashkëmoshatar i tij zviceran ku e kur bëhet fjalë për sigurimin e plot kjo diferencë arrin në një shifër prej 174% më shumë kjo diferencë e çmimeve e cila në opinion njihet edhe si taksa e Ballkanit ndikon që një shofer i ri kosovar me i pagu 5054 franga më shumë se një zviceran i të njëjtës mosh për të njëjtën mbulesë së sigurimi. Dallimi bëhet akoma edhe më ekstrem nëse krahasohet një 18-vjeçar nga Kosova me një shofer zviceran 30-vjeçar. I riu nga Kosova paguon mesatarisht falni pothuajse 4 herë më shumë se 30-vjeçari zviceran. E tek sigurimi thjesht, ky raport shkon në gati 7 herë më shumë, ku kosovari paguon 3.127 franga kundrejt vetëm 466 frangave që paguon zvicrani. E ky sistem tarifimi mbi bazën e kompsis ka qenë shpesh temë e debateve në politikën zvicrane, ku politikanët e majtë konsiderojnë këto dallime si diskriminuese, mirë po deri më tani kjo praktik nuk i është ndalë me legjën në Zvicër, pasi kompanitë e sigurimeve i përcaktojnë çmimet bazë edhe të bazuara në statistikat e tyre të brendshme të rrezikut dhe dëmeve.

Ladies and gentlemen, është koha me të dëgjuar prap muzikë, duke di që jemi në Fresh Friday. We love listening to music. Më bo gati para se me dalë, më bo gati për një weekend fantastik. Plus edhe duke di dëgjuar këngët më të reja që janë lansuar gjatë 24 orëshit edhe gjatë kësaj jave. Vjen Groove Armada me I See You Baby në bashkëpunim me Gramafunk edhe DJ Boring. Mega banger.

Besimi është koha pak me relaksu muhabetin. Kosova i ka mësu kundërshtarët në main round të kualifikimeve për Kupën e Botës 2028 në futsal. Këmtarja Kosovës në futsal i ka mësu kundërshtarët e saj në fazën main round të kualifikimeve europiane për Kupën e Botës FIFA 2028. Pas shortit që është hedhën nga UEFA, Kosova është shortu në grupin 10 së bashku me Italinë edhe Gjorgjinë. Dardan ka mësu që me vazhdu paraqitjen pozitive dhe që me luftu për një vend në fazën ashëm në fazën të ashme të garës, ku Kosova ka siguru pjesëmarrje në main round pas paraqitjeve të sukseshme në fazën paraprake të kualifikimeve, duke dëshmuar progres të vazhdueshëm në arenën ndërkombëtare të futsalit. Sipas formatit të UEFA-s, 36 kombëtare janë ndarë në 12 grupe nga 3 skuadra, fituesit e grupeve edhe 4 vendet e dyta më të mira do të kualifikohen direkt në elite round, ndërsa 8 vendet e dyta të mbetura do të luajnë në play-off. Ndeshjet e main round kanë më u zhvillu nga tetori 2026 deri në mars të vitit 2027. Jemi në kohën e World Cup, ladies and gentlemen, Kupa e Botës, një ndër aktivitetet më të mëdha të futbollit ndonjëherë, e cila edhe shikohet shumë, por diçka që na ka rënë sy këtë sezon është që Kupa e Botës 2026 ka vendosur një rekord të ri për kartonat e kuq. Me 18 qershorë dhe natën e 19 qershorit janë luajtur 4 ndeshjet e para të raundit dytë fazës grupeve të Kupës Botës 2026. Në dy nga këto përballje, gjyqtarët kryesorë kanë përjashtuar disa lojtarë gjatë ndeshjeve. Në ndeshjen midis ekipeve kombëtare të Zvicrës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, e cila ka përfunduar me rezultat 4-0, mbrojtësi bosnjak Tarik Muharemović mori karton të kuq në minutën e 80. Më vonë në ndeshjen midis Kanadës dhe Katarit, mbrojtësi Moma Ahmed edhe me sfushurë Asim Madibo u përjashtuan për ekipin aziatik. Fatkeqësisht pas 28 ndeshjeve të luajtur në turneun aktual janë dhënë gjithsej 6 kartona të kuq. E kujtojmë që edhe gjyqtari edhe gjithashtu 3 kartona të kuq në ndeshjen hapse midis Meksikës edhe Afrikës Jugut me rezultat të 2-0. Si pasoj, Kupa e Botës 2026 ka vendosur një rekord për numrin më të lartë të përjashtimeve që nga viti 2014, kur u dhanë 10 kartona të kuq në turneun në Brazil. E në dy Kupat e Botës të mëpashme, vitin 2018 dhe 2022, kjo shifër ishte vetëm 4, jo më shumë, por këtë edicion ky numër mundet më u kalu edhe me mposht rekordin e vitit 2014. Kurimi tek sporti, sidomos tek futbolli, ministri i sportit edhe rinis Blerim Gashani ka mbriprit një delegacion të Iowa Soccer Association nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i përbërë gjithashtu prej disa delegatëve të ndryshëm ose ndryshe 30 pjesëmarrësve, duke përfshirë sportistët e rinë, trajnerët edhe përfaqësuesit e klubit. Gjithashtu e gjatë takimit është diskutuar për rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e sportit dhe rinis, si edhe për mundësitë e shkëmbimit të përvojave mes të rinjve të Kosovës edhe SBA-s. Ministria e Sportit edhe Rinisë ka mbështetur agjendën 6 ditore të delegacionit në Kosovë, e cila përfshin takime institucionale, vizita kulturore historike, si edhe aktivitete sportive me klube dhe organizata të futbollit në vend. Sipas ministrisë, kjo vizitë përvatson një mundësi të rëndësishme për forcimin e lidhjeve nëpërmjet të rinjëve të dy vendeve, promovimin e vlerave të sportit, shkëmbimin e përvojave dhe krijimin e partneriteteve të reja ndërkombëtare në funksion të zhvillimit të sportit edhe rinis. Ladies and gentlemen, jemi drejt fundit, por po dëgjojmë edhe pak muzikë. Vjen Tyla me Is It Love?

Zonja dhe zotrinë, si gjithmonë, kënaqësi me kalu javën me juve, kënaqësi me kalu këtu dy orë të plota nga hëna në të prem prej orës 15 dhe në orës 17 në afternoon delight, duke i jep lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e përzgjedhur, sidomos gjatë ditës së premtë kur kemi Fresh Friday, këngë më të reja që na sunën 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave për me shumë me dëgju diçka të freskët, diçka që mundet me të pëlqyë edhe me qenë pjesë e playlistës tonë. Ne falenderojmë special, shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar prej atyre që kujdesen se qysh doket dhe qysh njihesh ti në shtëpinë tonë dhe por edhe në zyrën tonë dhe kudo tjetër që mundeni me i vendosur dhe me i blerë mobilit në Mobilerin Palma, lider i mobiljeve në vendin tonë tashmë me showroomin më të madh në Kosovë. Hangover shot nga Daily Shot, një shkishin 25 ml, cilin e konsumoni bashkë me një gotë uje dhe nuk keni me pas asnjë problem sa i përket hangoverit, tashmë e disponueshme në secilin dobanatore të vendit tonë. Për gjithë fansat e teknologjisë nuk mundet me mungu as Macintox, duke di që i ka të gjitha produktet që ty të nevojiten edhe nuk keme pas asnjë lloj problemi, te për e thjesht shkon lirë, mirë, gjithçka mundesh me gjithë në Macintox. Gjithë ata që kanë dëshirë me hongër diçka të ëmël edhe të mirë, sidomos prej akulloreve, krepeve, mini pancakes e gjanave tila, mos harroni mundeni me shku në Big Scoop, kudo në vendin tonë, por gjithashtu edhe në Shqipëri, edhe në Malë të Zi. Gjithashtu për gjithë fansat e veturave, sidomos të brendit Volkswagen, mos harronin, AOP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina ju presin për Volkswagenin tënd favorit, duke di që tashmë ka ardhur dhe Tiro Kujri. Tashmë që ju dini, Iliria Sigurimi është bë Sova Sigurim, ndërsa Iliria Life është bë Sova Jetë, në emër i ri për me të njëjtën pranit, të njëjtin përkushtim dhe të njëjtin kujdes për klientët. Klientët të Sova është kompani slovene, pjesë Sova Insurance Group, një grup i njohur sigurimeve në rajon, pra për gjithë klientët, ky është një kapitull i ri që sjell shumë përvojë stabilitet dhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë teje, nga Slovenia me besim nga Iliria në Sava. Mjështë të mi dashur, kështu kemi arë deri në përfundim të emisionit, son të mos harroni nga ora 22, mundri me dëgju një super DJ cili vjen nga Shqipëria për disponimin tonë, për dëgjojmë Dave vjen me një super set në kuadër të Urban Sessions i cili shkon live çdo të premte dhe të shtune nga ora 22, gjithashtu mundri me gjetë nga ora 23 edhe në platformën tonë në SoundCloud për gjithë juve që e humbni edhe nuk mundri me dëgju live. Por kjo nuk është surpriza vetme për këtë javë, me që sidomos për këtë weekend, duke di që jeni shumë fansat mirë të muzikës elektronike, keni qefë me dëgju diçka speciale. Urban FM për kujdesit si gjithmonë për juve, sidomos një herën mujtë për mi upru diçka ekskluzive, si Urban Sessions Live, tashmë vi me Shades of Sunset, ku i kemi tri performanca të DJ-së si Rea Lemnusha, e kemi Art Assassin, por gjithashtu edhe Leon Leonski. Tre super DJ cilë të kene me mujtë me i dëgju nesër, që ish prej orës 18 deri në orën 21, që tretë, për një herë, njëjtën ko, mundeni me nash dëgju edhe me pa krejt komplet këtë krijem në Twitch-in tonë Urban FM 103.5, mos harroni shkojmë live, mundeni me pa edhe me u knaqë me setet cilat i krijojmë, sidomos me këtë superset veçantë të Shades of Sunset që vjen nga Urban FM. Mishte mi, për krejt juve që nuk mundeni nash ta me pa edhe live, ka alo surpriza tjera, po s'po ti kalëzaj, t'kalëzaj, kur del ma vonë. Shtu që, Knaqëni, mos thuni që si këmë thunë më knaqë, e për fund, vjen Kalila me Out of Time.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
0: Humor.
2: Art, kultur.
1: Muzik.
3: Kena mu knaq.
4: Afternoon Delight.
5: Live në Bar FM, çdo ditë.
6: Për ejtë hanës dhe rritë premtët.
7: Bashkë më të raskën.
8: Edhe zhurë.
9: Gjdo ditë punës.
10: 15, 17.
11: Live në Bar FM.
12: Mosë ndroni frekuencën.
13: We about to go down.
14: Afternoon Delight.
15: E morri me dhe ka një bre?
16: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
15: Are me mosu të tre, dhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam më ngu vërshotin me veti.
16: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
15: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
16: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
15: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
17: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
18: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
19: Shkoda.
18: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
20: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
21: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
22: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
23: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
24: Only on Urban FM. Urban FM.

song came on today. And it made me think about you.

0: Ati nuk troket gjithmonë. Po këtë herë është shumë afër teje. Veze fatin, veze klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata. E premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjeni pjesë e lojës shpërblyese. Veze fatin, veze klion.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshlir.
4: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për fito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

0: A moraš me bërë një shout-out fort për Urban FM-in, tu knuqë ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Për FM, dash për Chrome.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم دو

mean, I think that talk about whatever. I mean, I think that.

Ci tash një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U e bera djo lënë, po, shaso ma nalë. Unë e bësha amen, në unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lëtë e nënë bëllim e shdybë një dykat ma përse, po, ka në unë staf të ka përmërë dhe ishë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
5: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

0: hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Përpara ka burra bora, tash burrat po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi ajo burra, kruau. A kuptan? Njerë danë se ku burra, njerë danë se ku grau. A kuptan?

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti je T-Rock, shiko. T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i riu Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Kur urbanu në ngon, si bjem pishmon.

0: Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakun që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip. Re online çdo ditë. IPKO. Falëshlir.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
4: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Ave morim edhe ka një bre?
8: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i 700, hecë sotu ma bajt.
7: Are me mosu të, që edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
8: Hengu vëshët, qëka është mëra jo?
7: Më fund natës, ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pepë, se mos me pi asë një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një. Hengu vëshët, i pasur me vitaminas që të largujnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hengu vëshët, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
10: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Ah, në fjalë urt kur mund, kur s'mund, prit kur mund.
2: Yeah.

0: Vë shpëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jom rënët, jom rënët. Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjont mirë me 4 5 6 7 8 9 kursi me.
1: Ti të vaj, bre.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia e...

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Jeta është një udhtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
3: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
4: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: Hey, this is Nino.
9: Hey, this is Papa.
10: Salut, je m'appelle Pascal.
11: And you are listening to
8: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Unë okrit zimë, du okrit zimë, djelë fas... Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

centuries diving into.

Peace.

All right.

concept as

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

but I discovered electronic music.